0: Šest popečejš a nesem tu dženca sama, znano sče predroni, že slyšeli. Matej Džisvok je dženca tu, rajnši redaktor. Vítaj, Matejo.
1: Dobar ranko, a to polada menedom dokaj naše džencniše úsmane také pojedže. V rečnem kučiku zabierame so již raz z dovolou terminologiju, šak je bo za čas za dovolnišča abo hotelnišča, kež doktor Anja Bončua nedom rozkvadže. Potom máme zase novosti v obrazach za vás. Bič volí buľová túra Rádia Zadkule je zahájena. V novoslicach sú zajšie týždeň ešte raz za Einsteinový teleskop točili a serbaj staj sa na kolesmorskom ubežovaniu fich kona v občelivoj. V Lenie tam je sa čara na tému od Brunicového regiona k zakytovanskému miestnu, kajky je vujče ve Užice diskutovalo. Tam som za vás podľabil a nekotre menenia zapopadno a potom reka dženca rano pola nás abra kadabra a klim bim nech váš telefon zabim boli abo náš lepe prajne. Máme menúce telefónu akciu plánovanú, vydobíče se kurzovarské rončka vúmyslič a potom môžeče ve biehu vúsovania kartky zastaviť znovu krabače ve krabatu mene ve čornom komcu dobič.
0: Stimme ne prederas, nimmerle schon, preine. So da Menschen und Poppetschicht.

Činky, čanky, stute, kanky, skuzvami se dženca, z vaši pomocu kuzvarsko runško, a abra, kadabra, zimzalabim, krabatuje rövek, čornem kumcu, tu sem. Tak, môj potom za vás na koncu rikač, ako chceme dženca 5 kruč 2 zastupne liščika je za premieru sobotu za týdžen vôľasovač a vám k orientácii zazvonič môli nás pak krotko po na po 7 alebo krotko po na po 9. Jeli so chceč nám sami svoje kúzvorské rúnčko tu přednesť, automatisť, ešte potom miestemi, medzi ktorými vôľasujeme na koncu, to bude také vokovo cibilky na 9. Zastupne listčiky za 27. júni za premiéru sobotu za týdžen Čornem kumcu. A viezo číkoci sú nám s pomocou milky písali, či sú potom viezo tiež miestemi, kýž môža tu pola nás zastupne listčikaj dobeč.

Ve všetkých časách a podľa všetkých ľudov bie a je rozšerená viera do nadprírodných mocov. Vopisuje sa fenomény, ktoréž neodžachú sa tak bez všeho rozkvasť. Ujasnenie poskyčia napríklad mytické figúry. Viera do moci mytických zjavu alebo celé jednore do všo přesahovacie moci prírody je prastára. Existovachu a existuja bohojo a bohovky ve všetkých formách a za všetky náležnosti a příležnosti do vobvuka kúzvania alebo magia slušia pak tiež praktické vopisovania zvučenosti a praktiku, ktorýž v ukvadovachu sa se s nadprírodnými zjavami. A to je, čo sa kúzva tiež ve krabače. Za týdeň sobotu je premiéra tutoho najnovšieho živadvového fenoména schon im Kum zu berekwa. Also musste zu den Sarano Dupolanas zastupne Listschiki Dobitsch. Mehr so Chemikotzi ich zu nam Hijo Kuswaskoronschko Pschipuswali Wulosujeme Nikotre zastupne Listschiki. A tisch mehr so Chemikotzi ich nas Jensa du live Sazvonja. A to budje takke woko napo krotko po napo Sidmich a krotko po napo Dövetschich. To musste so nitko Hijo na to Pschiotuatsch. Dövetsch. Bon appétit, chers chrétiens.

0: Polícia z G.
1: Ve slepom sú neznačitele dne 90-letnú ženu zjebali. Kriminelní v obstarahu si přístup na jej konto a v odspenichu niečo 40 euro. Kriminálna služba pat dále přepetuje. Ve Vojarecach sú konstitúčne paduši kolesu popuču byli, oni zadobichu so do pince viace svojbného domu na Löfleruje a pokranichu z nej e-bike vyhodnoče nemale 50 euro. A ve Budyšine na Velečanske je zastojnik Punžilu Šiponiu vodžoku Audi a vopkeč bovav, kýž by kytro seklojče popuču a je tež svoje auto vulko myslené nedom na dvýmaj parkovaniščo maj odstajva. Dokýž nebe policist ve službe zauva un svojich kolegov o pomoc. Dezvistčichu, zo je žona trošku vúboko do šklenčky poladava, test húda, zo mieše 30 let na nešto viacač 2 promili alkohola vykrie. A zavistčichu jest mu dovolnosť, kajštež kľúče auta.

Šešožen 42 hajú do rozvoza zvonič a nekajke kuzborskú rončko nám rec, to tiež nie je vec za kuždo. To nie je tiež an problém, šako sme tiež veľa milku dostali, napšikvát sme tajke kuzborské rončka dostali kajš, huje, duje, metavky, dobrú stvú, skok vúmečmi, cokom ukaraz vajci, talo plincu na pečmi, abo švoči boči nauce, kuzvam si písanosť naleča do duše. Lipa serbska kuzvarska, nesmírnu nech moc mi dá, lipka liška lilia pšemenco do napšikvat rozvosovníka. Mati Gisvok je pri telefone tiež vokovo cibitelky, abo prajme raz vokovo. Krotko po napodživečich to ešte raz pospytame. Snanos še potom búspani a mače tala nekajke kuzvorské rončko parát, kotrež chceče nám tu predstajíč. Kajš prajne, dženca môžeče tu dobyč zastupne listčiky za premiéru sobotu za týdžen, když je potom čornym komcu Budapona, kaj sa praj.

0: že slunčko svieči zubola a svieča so tiež naše vesky kúha vokovo. Mateo, ty máš niečo, čo ješ nastupa ves malé šece?
1: Hižo loni je však so vúsovanie naša ves má konstitúčenia vúsovala a to pobychu redaktorky a redaktore tiež v malé šecach a netko nečelu. Vosem hočím peča posta, so to znova pokaza v televízii, tute vúsovanie, tute vospetovanie, až tu iš nohce tak dalo, abo tak dlho čakač na to, v AD Mediatece namakače šitke vúsovania a tiež te z Malešec z leta 2025.

0: Важное слово.
1: Makito Marling ze Slepoho.
2: Dyrbis dženca išče zvierata morič? Přeco viac ľudži je vegetarisce abo vegane žive. Chcedža zvierata škitač, popsvety pomač abo stroša živi bič. Dohodla prašam so, dyrbis dženca scuha išče zvierata morič, zo by so zeživil? Biblia nedá na to jednohu vodmohu. Miasova jič so nezakaza. Jezu sam rybu je. A tež na druhých místnach Biblie naspomňa so mjaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonie starač. To reka, zo prevozme zamujitošť za zvierata a scuha za cuvu stvorbu. Dženca sme inak živí. Viele ľudí môže so tež bez mjasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenské vášne. Druzy jedža dále mjaso. Čivaja pak na to, zo sú so zvierata po možnosti dere žiažili. Snano nenže tohodla jenošvo prašne, hač smieš mjaso jesť, ale kak vedomie z Boží stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžajme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, zo máme tiež v přichodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole praj Kito Marling ze Slepoho, na doku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadno zjazka.

0: Svetomistrovstva kopajnce. Máme aktuálne stav Austrijska, Jordániska, ci jeden za Austrijsku.
1: Polícia z G.
2: V Budešinie sú neznačí, že štvortky z obchoda viacore inteligentné časniky, abo tak menované smartwatches pokradnili, škoda vúčinia niečo 3000 euro. V Slepom sú neznačiteľné čoveča 30-letnú ženu zjebali kriminelní v obstarachu si přístup na jej konto a odspeníchu niečo 4000 euro kriminálna služba pat dále přepetuje. V Vojorecach sú konc týdženia paduši kolesu, popuču byli oni zadobichu so do pince viace svojbného domu na Löfflerovej a pokradnechu z nie e-bike v hodnoče nemale 5000 euro. Tež ve Kamencu sú paduši minené dny popuču byli, tam zadobichu so do garáže na ježovským polnym puču, sobu zali sú zimské vobruče a kanisto z nemale 40 litrami dízla, rubizna má hodnotu nemale 2000 euro. A v Budešine na Velečanske, tam je zastojník ponželú šiponiu vočoku Audia v obkečbovau, kýž by kytro seklojče popuču a je svoje auto vulko myslené nedom na dvímaj parkovaniščom maj odstajva, dokýž nebe policist v službie zavolával von svojich kolegov vo pomoc. Dez vysčichu, zo je žona trošku vúboko do šklenčky poladava, test húda, zo miešo ona nešto viac ač 2 promily alkohola vykrie, tak zavisčichu jeznú dovolnosť, kajštež kľúče za auto.

0: Nábožné slovo.
1: Manetko, krótko dodžovečiš, kito malink ze slepoho.
2: Dobíš dženca ešte zvieratá morič? Přeco viac ľudí je vegetarisce abo vegane žive. Chcíča zvieratá škýtač, popsvety pomáč abo stroša živý byč. Tohodla prašam so, dobíš dženca zcúha ešte zvieratá morič, zo by so zeživil? Biblia nedá na to jednohu odmohu. Miasova jič so nezakaza. Jezu sam rybu je. A tež na druhých mistnách Biblie naspomňa so miaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonie starač. To reka so prevozme zamujitošť za zvierata a scúha za cuvú stvorbu. Dženca sme inak živí. Viele ľudí môže so tež bez miasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenské vášne. Druze jedža dále miaso. Čívaja pak na to, zo sú so zvierata po možnosti dere žiažili. Snano nenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš miaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžeš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, zo máme tiež v príchodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole prajky to malink ze slepoho ven nadoku a zamovitosti srbského evangelského zviazka.

0: Aktuálne saský magazín, hojo Diana Šecová za vás pri mikrofóne. Vítam vás pri rádiach, ľube prísluchárky a prísluchárie. Co sú naše témy, ženca? K prednemu, serská muzika. Za tu se zajmujú studente Chožebovské BTU a vení sú cora viaco u nás ve studiu byli ho. A sú se s mojim kolegom Gregorom Klimom vo aktuálnych uvijaniach rozkraniali a co my hopla RBB k tomu cenime. Pönjo cora serská rada se zmakava u zešne v Chožebosu. V podstupi mi suga cora ve tom casu bombu zneškodnili. Prasnuo, jopen veto a to hove mestče, serska online ucba nepevi nepšižo a serske radičele sú se togo dla benje rozkorili. Net spešišo veci u nás. Na serski nakupovaš. To jo experiment byl za mojego kolega Luka Golinskiego ved televizijnego magazina Vúžica. Žo jo ven byl a co jo doživio, vo tom mežinca ulicujo. Pen máme aktuálne povesti za vás a poglednjome do nového casnika. A nic následku mežošo žinca zase Jan Mlinc u nás dobeš. Potakem, vestajnšo pši rádiach.
1: Nie, to ani jamku popšerom cynič. Zapšerom nic. Jo, nin to napšal do úzešne.